0: ngagarong gan Ubed geus lain Rusia ngeunaan maling boeh ti kuburan Cibeo geus pada nyaho kitu deui kajahatan-kajahatan sejena geus lain masalah anyar malah Mang Atang oge tukang ngaput tea milu dirugikeun sabab ampir-ampiran milu jadi korban disangka kalibet karena kejadian leungitna boeh ti Cibeo tea. Ku ayana kitu Bapak Kukut na Rusli nyaeta Mang Dasim geus boboleh ka pangurus lemur yen Rusli geus di luar tanggung jawabna. Rek dikitu rek dikieu oge masrahkeun kana wajib sabab geus taat ka bina-bina Mang Dasim teh. Ku kalakuan Rusli anu jadi biang kerokna di eta lemur. Atuh kitu deui urang lemur Cisasak geus teu harayangeun wawuh jeung Rusli sabab sieun kaciwit kulit ka bawa daging kababawa kana jalan kajahatan. Boro-boro nu tadina henteu layeut dalah urut sobat dalitna oge geus teu hayangeun wawuh ayeuna mah ka Rusli teh. Komo pikeun kulawarga Mang Sukri mah geus nganggap musuh kanu ngaran Rusli teh. Nu matak basa geus nincak kana poe kagenep tisaprak kadatangan Rusli tea Mang Sukri bingung nu teu mangitung-tung susah nu taya papadana sabab diancam ku Rusli. Mangkaning Rusli teh geus kanyahoan yen boga kasaktian da geus bukti bisa ngaleungit atuh. Dina hiji mangsa kabeneran pas sore harita teh Mang Sukri sakula warga ngariung di tengah imah rek ngayakeun babadamian penting ngeunaan bahaya anu keur ngancam.
1: Aduh. Unas.
2: Kumaha Kang?
1: Cik bantuan mikir atuh kami teh ieu teh. Nah kudu kumaha ari geus kieu yeuh. Urang teh geus genep poe mikir. Tapi can aya hasilna ieu teh. Mangkaning isuk pageto oge si Rusli pasti datang ka dieu. Kumaha ieu teh nya?
2: Ari kuring mah awewe atuh Kang. Ceuk paribasa oge awewe mah heureut teu ponok lengkah ieu teh. Leuwih susah jeung bingung keur kami mah. Eta mah pek bae masrahkeun ka Kang Sukri. Nah rek kumaha atuh ieu urang teh ieu teh sikep urang teh dinyang hareupan si Rusli ka dieu kitu. Bingung kuring mah bingung eta bingung atuh kumaha atuh berat ka bina-bina ieu teh.
0: Bi Unas kalah seren sumeren ka Mang Sukri.
1: Ari nyititi budak na Mang Sukri harita teh ngadon ngeluk tungkul sarua bingungna dicampur ku rasa sieun lantaran embung pisan ka Rusli teh boro-boro hayang dikawin pateuteup beungeut oge sieun jeung keuleuh ceceub jeung keueung ka bina-bina.
3: Aduh. Jadi bingung ieu teh kuring ga sarua. Kumaha pamadegan hidep anak inggeulis ieu teh? Bari neuteup ka anakna.
2: Duh ka Pak. Abdi oge bingung atuh ieu teh Pak. Duh. Kudah kumaha atuh Pak ieu teh Pak?
3: Temal nyititi. Duh. Nah kudu kumaha urang jatuhnya ieu teh? Ditarima da lain tarimaeun si Rusli mah. Keur mah si Rusli teh urut jelema buyan urut narapidana aduh urut jelema baragajul di pangberokan katurug-turug lampahna jahat apanan boro-boro kabatur ngesidi kabapana oge ka Mang Dasim geus wani kitu ngagerejudna ka kolot teh. Jeung asa naon araheunana jajaka samodel si Rusli mah coba geura gawe cara batur teu boga di dieu oge geuning rajeun teh ngabantu ka kolot oge culak-culek teu bener galak gawena teh. Gawe anu tetep teu boga. Lampa teu bener. Jaba apanan keur jadi buronan deui. Ah, pokona mah geus eueuh siruaneun daun pokona mah ceuk paribasa eta mah. Lain arepeun lah anu kitu mah. Heuda kahayang mah eueuh we teu lemur urang ngarah aman. Da kakara atuh. Ngabandungan kalakuan Serusli mah heueuh. Beki dieu teh beki dewasa teh lain beki bener asa beki ngancrut. Cik Mang Sukri bebeakan ngahina jeung nya campah ka Rusli anu memang luyu jeung kenyataan.
2: Heueuh. Kitu pisan pamikiran kuring oge ieu teh. Si Rusli mah eueuh araheunana. Atuh da. Eueuh araheunana yeuh. Atuh najan teu boga gawe oge atuh bener-bener kalangkuan nya. Bener-bener lampahna. Kalasepeun bapi kalasepeun batur ieu mah. Da ieu mah atuh da istuning taya pilihan pisan. Naon diarahna atuh si Rusli eta teh? Ah. Bingung kami mah ieu teh. Cing aneh deh atuhnya. Nah bet ujug-ujug maksa hayang ngawin ke si Titi. Nanti mimiti ilaha ya teh. Ti sugan apal maneh ingat kene. Da asat teu aya gambaran-gambaran acan atuh. Teh kalangkang-kalangkang na acan tibe dituna. Ari hidup kungsi patari jangdi nyain teu ieu teh. Eh ari emak. Henteu atuh mak. Manya kuring kudu patari janji nu kitu patut atuh. Ah. Mani eueuh tingalieunana mah pokona mah geuleuh titik mah ieu teh. Eta pedah tina kadar babuh biasa jeung ngadeui da babuhna oge, babuh babaturan ieu mah. Teu kurang teu leuwih. Heupan bahar teh babaturan kuring keur leutik keur urin di dieu. Teuing kunaon teu puguh bet ngudag-ngudag kuring. Mani keukeuh atuh. Mani keukeuh tetep mani maksana teh aduh. Ampun teu beurang ditolak eta teh si Rusli teh ieu teh. Geuleuh aduh kami mah geuleuh.
3: Tembal Nyi Titi.
2: Nya kumaha atuh putusanana ieu teh Kang Ugi teh buru-buru putuskeun kudu kumaha ieu carana ieu teh. Asa bingung kami mah ieu teh.
3: Ah. Kieu atuh. Putusanana mah panglamarati si Rusli tetep ditolak. Ditolak. Moal ditarima. Malah mah tosina asup ngalanto ka ieu imah kahayang mah. Tapi nu jadi bingung teh kumaha ngabenteng ancamanana. Heuh da jelas. Lain ukur nyingsieunan apan eta teh basa omongan saminggu nu kaliwat teh pasti eta teh Rusli mah sok dibuktikeun. Heuh da maklum jelema telenges jeung dolim atuh si Rusli mah asal ngeunah ceuk manehanna naon bae nu lebih kahayang kumanehanna kudu kalaksanakeun. Komo aya nangis cebrog atuh komo geus boga elmu ceuk beja mah elmu ngaleungit. Aduh, cik bantuan mikir atuh. Jadi bingung ya teh. Ah. Kumaha carana pikeun nyingkahan balai ti si Rusli ye. Nah, kudu kumaha supaya anak urang salamet. Alah, cing kadieukeun lah udud teh kadinya lah. Lieur aing mah yeuh.
2: Ya kana udud wae dinya masak matak balet ye teu bisa mikir.
3: Ah. Hubunganan urusan mikir belet jeung udud ah adekeun ah aya keneh pan bakona
2: aya rokok malah mah tah meni kaos nu ngadongengna ieu mah ngan ngepluk udud dibahanteun pagawena teh atuh sakitu heueuh leuheung duit dibeuleuman ieu mah teu da buka duit teh lain ditabungkeun cek urang mah dibeuleuman hantem dibakar jadi haseup
1: Ah, tong sakitu nanawan deh. Kami oge kereweh mah, tara maksakeun gitu. Man aya we geuningan anu tukang beki udud mah ngariung saeutik silaturahim sor wing teu mawa aya we nu mere nawaran Mang Ukri cenah ieu teh tah ududna duh alah aduh Mang Sukri tetep can menang putusan anu sampurna harita teh.
2: Kieu atuh ayeuna mah Kang Ukri yeuh.
1: Kumaha cek baneh yeuh boga naon teh? Boga kamanang naon di dinya? Boga kamanang naon yeuh?
2: Ceuk kami mah menta bantuan ka pamarentah atuh. Kapa isi, kapa kuwu, ulah kagok urang teh, kana kitu mah.
1: Minta bantuan ka pamarentah mah kapa isi, kulisi desa, kapa kuwu. Cuma.
2: Naha?
1: Kawas teu apal si Rusli. Sabab si Rusli teh bisa ngeleungit. Boga elmu naon cenah pokona mah ngaleungit we eta mah.

0: Jadi bingung mama ieu teh. Bingung. Aduh, bingung pisan ieu mikiran si Rusti eta tuh. Si biang kelok tah, si wadus tah. Aduh.
1: Leng nyititi ngahuleng. Mikiran keur pilampaheun pikeun nyalametkeun diri tina ancaman Rusli. Dasar geus kitu wae kuduna meureunan. Kudu panjang carita namah lalakon. Brai aya ingetan, aya ilham dina uteuk nyititi. Lantaran inget ka sobatna nu mangkuk di Bandung, nyatana Nyi Yeyen tea, alias Nyi Yeyen tea anakna Bapak Aris. Nyeh nyititi seuri pok ngomong dari anak karanan.
0: Ma, kumaha Nyai?
1: Kumaha Nyai, aya naon?
0: Bapak, kuring boga akal nu hade kira ieu teh. Tapi kitu oge mun di satujuan ku majeng bapak.
1: Tah. Geuning aya ngagebrai. Nah kumaha ti maksud titik ieu teh? Mangsuk ri atuhun pisan.
0: Pikeun nyingkahan ancaman si Rusli, Pak. Oge emak. Nya kumaha? Taya deui jalana Iwati kudu disingkahan. Hartina kuring kudu init ningalkeun ilemur supaya teu bisa tepung jeung si Rusli. Tak kitu mah oge Pak.
1: Ceuk Nyititi ngedalkeun maksudna. Mang Sukri neuteup ka pamajikanana nu diteuteup kalah olohok. Sabab asa gede ting resiko namun kudu init ti ilemur mah jaba melang deuih. Da puguh ka anak awewe ngan hiji-hijina bisi kumaonam jeung na deui init teh init ka mana da teu boga dulur anu bisa dituturkeun atuh di Bandung teh.
0: Kumaha Pak? Kawidan atawa pinte Pak?
1: Nyititi bangun teu sabar hayang keur ngadenge putus anu jadi kolot. Titi.
0: Kumaha Pak? Kah? Kumaha?
1: Ini teh dek ini ka mana ieu teh?
0: Nya ka Bandung atuh Pak.
1: Ka Bandung teh dek ka saha? Apan urang mah teu boga dulur, teu boga tuturkeuneun, teu boga baraya. Istuning urang kampung urang mah di kota teh apan? Heueuh, nu lain eta mah. Teu boga dulur urang mah.
0: Ah, nya ka saha wae atuh? Da pilaku

0: da moal burung nulungan itu nanya Yen oge.
1: Yeyen. Yeyen mana ari maneh? Yeyen da Yeyen mana?
2: Mang Sukri beki kerung.
0: Nya putrana Pak Aris, Raina gan Ubed teh geningan. Putrana Ibu Warliah, Raina gan Ubed teh.
1: Oh, gitu. Kutan teh wawuhnya jeung eta budak. Iraha wawuhna ieu teh? Kumaha unas ieu teh?
2: Ceuk Mang Sukri bari neuteup ka pamajikanana.
0: Ah. Ari kuring mah kumaha beres sampai atuh ah, kuring mah geus teu bisa mikir ieu teh. Bingung sanyana mah damun bisa mah ulah tepi ka kitu, ulah tepi ka ini ti dieu. Tapi ari eueuh deui jalan sejen mah nyadah di kumaha atuh, ini ti dieu oge meureunan. Wayah nawe urang kudu ngijinan ieu mah pa ieu teh.
1: Lamun aya nu wawuh mah heueuh Yeyen teh sugan we atuh urang teh bageur ka urang. Lamun memang geus kitu kuduna bapa mah moal bisa ngahalangan. Nam wae rek ka Bandung oge komo mun nya mah rek ka Bumina Pak Aris. Eta mah bapa teh satuju pisan. Lantaran Pak Aris mah jelema bageur. Jelema tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, cek beja mah. Apaan ka urang ge kurang kumaha geus ngabantu kalemur urang mun ka dieu teh. Heeh, beda. Jeung Kang Ubed. Kitu-kitu jeung Haji Gopur. Beda pisan apan sifatna. Saranjana asli urang dieu oge Kang Ubed mah meni kieu tah. Keket eta mah. Itungan deui. Tapi kieu keun bae ngan omat urang teh sing bisa ngajaga diri jeung kahormatan awewe mah komo jeung sing bisa naon teh salain ti ngajaga diri teh sing bisa nitipkeun diri nyangsakeun badan komo di lembur batur di imah batur. Jeung omat hidep ulah kabawa ku sakaba-kaba. Jeung deui ulah kamalinaan sing inget kana purwadaksina. Urang asal ti mana? Da urang mah urang lemur. Kade tata krama, adab sopan santun eta kudu dipake. Komo urang teh nyemah di batur. Sing bisa pikanyaheun ting jeung pikaresepeun batur ngarasa kitu pamenta bapa mah ieu teh.
0: Duh, nuhun atuh ari kitu mah pa. Kuring mah kali deur deui pokona mah jeung tibatan kudu pasrah sumerah ka Si Ruslima. Duh. Amit-amit pa, leuwih hade papisah jeung emak katut bapa keur saheulaanan ayeuna mah kitu.
1: Nya. Bener kitu. Tapi dek iraha initna ieu teh.
0: Nyari geus kawidian mah enjing oge bade mios atuh abdi teh pa.
1: Nyaheuk atuh. Ngan kade ulah aya nu nyaho sajabati emak jeung bapa mah nya.
0: Nyamuhun atuh kitu atuh pa.
2: Atuh plombang baluh teh asa ngurangan. Lantaran geus aya pijalaneun geus sanyingkahan balai nu baris dibalukarkeun ku Rusli nu memang geus ngancam sarta janji yen rek datang deui geus kitu mah tuluy loba deui catur nyititi ku kumpul bawaeun utamana mah pakaian keur salin. Mang Sukri turun ti imah bebejana mah rek nepungan kapilanceukna rek nginjeum duit keur ngongkosan anakna haritata.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Para mitra sadaya, walungan Cisanggarung mangsa ayeuna, cai na keur memejehna alus pikeun nguseup. Kiruh teuing henteu, herang teuing oge henteu. Matak teu aneh mun saban poe nu ngadon nguseup teh teu petot-petot. Teu kolot teu budak anu sakira resep kana nguseup mah tara yeuh poho. Geus teu nempo waktu rek isuk rek beurang, sore malah ti peuting oge sok aya nu pirajinan nguseup di eta walungan. Ari lauk anu aya di walungan Cisanggarung teh rupa-rupa. Ti mimiti lauk beureum panon, jeler, beunteur, lalawak, lele, deleg, bogo jeung sajabana kahurang-hurang oge aya di eta walungan. Matak teu heran mun loba anu poho kana waktu nepikeun ka poho ka anak pamajikan. Harita dina hiji isuk aya tilu urang

0: Eta teh saha nu bade ngahibur teh Mang Ayeuna?
1: Mana anu tigiri harja tilu
0: teh teh naon? Teuing ngabanaeun. Oh.

0: Sampura yah rampes paman. Gening kasepuhan Patih Nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping.
1: Nuhun. Wilujeng Sumping pangarsa.
0: Nuhun.
2: Wilujeng rawuh kasepuhan.
0: Nuhun. Hampura ieu katukangan.
1: Imangga, mangga.
0: Aya pikaresaeun naon pangarsa?
1: Tansah diajeng anjeun.
0: Oh kieu.
1: Meureun sararea apa? Raja Astina Prabu Duryodana teh benu nutaya papadana murang maring kasadayana.

0: cara masing-masing bae.
1: Tah.
0: Ngan ieu aya pansen khusus kangge salira. Kumaha paman?
2: Mangga naon anu kedah dijalankeun?
0: Naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu? Strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya. Cara sareng katangtosan anu kedah dirobih. Mangga tansah jajing-jajing. Kieu. Ulah waka muji si Abimanyu sakti mandraguna. Budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta si Abimanyu teh anu jadi pangapit si Abimanyu senopati teh nya eta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari si Abimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokar. Tah eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna.
2: Ya.
3: Ya permainan.
0: Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda ai teu kitu kumaha dangaranana ge perang atuh. Kadah licik oge pihak urang teu aya halanganna. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun. Di pihak Kurawa nyeun kalicikan anu nah da, negara Astina mah negara beunghar ieu nu mariksana we bare duit
2: ulah kitu nyarita teh
0: ahna da usum nya gampang eta mah mun hayam heueuh geus teu beukeun duit ai jelema mah wah
1: hayam teu beuki
0: nya carana pamanta cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oke yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui ku Bima jeung ku bapana komo beulah kaler mah Gatotkaca. Cara tak aya gerakan anu kudu dijalankeun wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu.
3: Kitu. Mancing eta.
0: Nya eta mancing maung di jero guha.
3: Deh.
0: Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang.
3: Supaya ngajauhan.
0: Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapana jeung ku uana.
3: Deh.
0: Bawa si Arjuna jeung si Bima ka beulah kidul supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah. Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman.
2: Nyayogikeun tanaga sareng emutan
0: salira panginten nangtang Bima itu tuang rayi nangtang Arjuna oke sajumlah wala dia bala tamtama. Wayahna bantoskeun
2: siap.
3: Sayogi.
0: Ari Kangge Abdi mah siap wae da parantos ditekadan ti nagara ge.
3: Mohon, tos diniatan.
0: Hayu wangsu deui ka nagara ka itu ka lemur ada. Liuk deungeun liuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan ka duruk.
3: Ka duruk. Kitoha leuwih ti heula.
0: Iye. Rorompok teh ka huruan, dugi ka eta mah saboronoyot ka duruk.
3: Ka duruk.
0: Iye. Diduruk atawa kaduruk? Kaduruk.
3: Kaduruk.
0: Iye. Na kumaha mimitina? Ih, aing mimitina mah kaula teh pasea. Pun bojo terek didudut ku mitoha. Iye, tengah puting ku kaula teh nyeungeut lilin. Di kolong. Dugi we ka kahuruan, diduruk meureun teh mah.
3: Tapi kabeak pisan.
0: Amang aya ngakeun kitu. Tah kitu rupina. Mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh. Tak kitu Sang Nalendra wayahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu.
3: Sing hasil.
1: Wah, beres.
0: Dupi si Abimanyu, si Abimanyu geus urusan para Kurawa.
3: Deh.
0: Entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna siapa maju kudu kalah nyawana. Siap, siap, paman. Siap, ah, berbagi-bagi tugas.
3: Iya, beres, serang-serangan tugas, ah.
0: Diestokeun, mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula dek ngajalankeun di kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang, nya tapikeun mimpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditangtukeun.

0: Ta cita cita tiasa lancar di desa galau pinya.
1: Aya naon?
0: Kieu nyai jadi prajurit.
1: Oh, temenanmu.
0: Dasar geus disumpah tadina.
1: Sumpah prajurit, Pan.
0: Sumpah prajurit ninggalkeun anak bojo oge.
1: Rasikona.
0: Eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu.
1: Takun awon kulan.
0: Memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang hape.
1: Atuh laksanakeun kemah mun salamet wae kulan.
0: Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu mah hape nya eta ti nya ti Cipatat.
1: Naon tamat-tamat?
0: Para ranjang ngiring bara rodas hape teh.
1: Tape, eta mah atuh lain hape jauh-jauh
0: beureuh. Oh, eta mah tape.
1: Tape.
0: Geus digenti.
1: Ah, tiba heula oge okay, tape. Tiba heula ge peuyeuh.

0: anjing. Muni asa di dudut jajan cung aing.
1: Keur ngalamun
0: sih. Kukur dunungan anu neungeul. Ngadondeungkeun aing.
1: Ngalamun.
0: Udah maneh nu katempona. Cindeuleuh cing.

0: Urang nyarioskeun dina poe isukna. Panon poe geus moncorong citebeh wetan, manuk recet di sarada. Patemalan jeung pada baturna ditambah ku cai ibu ngagarendang keneh, masih handang daunan, langit lenglang taya tedeng aling-aling. Atuh sumiratna cahya sang surya beki bengras pikawa aseun. Dina kaayaan kitu ngititi mah geus aya di perjalanan harita teh. Geus jauh ningalkeun lembur Cisasak. Tujuanana rek ka Bandung maksudna mah bari jeung can nyaho pisan atuh. Nah di mana ari Bandung? Bubuhan kapaksa jeung geus nekad ngititi teh. Nya akhirna mah ngawani-wani maneh sabab karusli leuwih sieun bisi matak lamahan balai keur manehanna.
1: Moga-moga lancar, aduh. Moga-moga lancar, ulaya itu cinareng ieu, aduh. Pila ku atuh di bumi, neng yeyen teh make jeung henteu kapanggih ku kuring. Apan cekolot oge da boga nabi atuh. Pila ku make kudu gagal.
0: Kitu cek hadenye titi bari terus leumpang. Teu melanga sumareang taya pisan ka hariwang initna ka Bandung ukur mekel tekad jeung sumanget anu kuat. Ari Biunas jeung Mang Sukri nyaeta indung bapana nyititi taya saditinggalkeun anakku nu jadi anak sajongjongan mah ngaruleng teu puguh laku teu puguh cabak. Leungiteun jeung loba kahariwang jeung kamelang bisi kitu bisi kieu mah rumaja jurungkeun anakna anu keur meujehna rumaja putri. Bari mimiti pisan kakara init ka Bandung anu teu apal itu jeung ieu. Tapi najan berat oge kapaksa ngidinan lantaran eueuh jaran sejen pikeun nyingkahan balai anu baris datang ti Rusli. Atu akhirna mah direlakeun, didoakeun bari teu weleh ngadua ka nu maha kawasa.
2: Unas.
1: Kumaha manehna?
2: Geus we. Teu kudu ngahuleang bae, Unas. Anggur bah doakeun. Angguran mah doakeun budak urang teh sing salamet. Sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, Unas. Jeung nu penting mah sing buru-buru mulang deui we ka lemur.
0: Ceuk Mang Sukri.
1: Nya. Urang mah ukur bisa kitu, urang mah nyai. Nah, nasib gebet kudu ngalaman kieu. Harianeun si Rusli. Harianeun, yu harianeun pisan. Teng teingeun si Rusli. Budak urang nepi ka kudu ngejat ka jauhna bapana.
2: Nya. Heuh, sing sabar we. Urang ngadua we ka nu maha kawasa urang mah. Eueuh deui. Puntanganan urang mah inggal ti nu di luhur nu maha kawasa. Nu bisa nang tayungan ka urang teh.
1: Teng teingeun harianeun si Rusli. Atuh meni ka bilamina ting eta budak teh meni keukeuh, mika hayang budak urang.
0: Biunas mah kalah gegeleneng ka Rusli teh. Nu jadi gara-gara nama nya eta Rusli, kulantaran Rusli keukeuh mika hayang ka

0: Mangga Kang.
1: Biunas bari ngadaregdeg jeung karagok arap-arap eureup-eureup terus ngaleos di kapawon. Jajantungna ratu. Hatena pating sareblak. Sieun kitu sieun kieu tapi najan kitu oge nyuguhan mah biasa we. Kapaksa Biunas teh. Teu ciga-ciga anu ngewa malah gek mirudiuk ngariung di tepas tiduan. Sanggeus kitu sajongdongan mah jempe. Pribumi can wani nanya, da teu kudu nanyakeun sanyana mah. Sabab geus nyaho kana kadatangan Rusli teh, pasti rek nagih janji menta putusan teh. Ari si Rusli bangun nu cape keneh, dieu ka baheuhay weh. Teu nemongkeun tata cara anu sopan santun jeung eueuh tata krama. Ngan teu diuk bajegar we wungkul harita teh ku siwel manehna ngabijilkeun rokok keretek pelenyun udud bangun nikmat. Aduh capek ieu lah alah aduh punten ah bade Mang Sugri udud ieu jeung yeuh udud weh udud ngeunah ieu bangkeunah yeuh aduh alah cahaya ditampinya aduh kukuring alah sanggeus kitu Rusli ngamimitian nyarita Mang kukumaha Jang Rusli jigana ayeuna nama geus cunuk kana waktuna yeuh ningang kana mangsana niti kana wanci nu mustari kuring rek nyusul catur anu kapungkur mapai laratan anu baheula ieu teh. Minta jawaban ti Mang Sukri ngeunaan niat kuring teh. Anu mikahayang dek meuleuheungkeun ka putra Mang Sukri. Nya eta Nyi Titi. Ah. alah. Cik. Kumaha jawabanana? Pok, jawabanana kumaha ieu teh? Cik kumaha jawabanana nah rek ditarima atawa henteu kuring hayang geura ngadenge putusanana ku kitu ku kieu ge hayang ayeuna teu meunang jeung engke kuring kudu meunang jawaban ayeuna lantaran kuring teh rusuh ieu teh

0: Lana newak Rusli. Aya duaan anu nuturkeun rada deukeut ka manehanna, nolobana mah jauh keneh harita teh. Eta nu duaan teh pret ka luhur nenyo Rusli anu keun nulak cangkeng bari melong ka manehna. Kero eta jelema teh ngagorowok tarik.
1: Hai. Rusli. Daguan sia kehe.

0: aya duaan anu nuturkeun rada deukeut ka manehanna nolobana mah jauh keneh harita teh. Eta nu duaan teh pret ka luhur nenyo rusli anu keun nulak cangkeng bari melong ka manehna. Kero eta jelema teh ngagorowok tari.
1: Hai. Rosoe. Daguan sia kehet.
0: Moal burung peunang ku aing mah yeuh sia sok lah. Kitu pokna Susumar bari ngacungkeun gegenir. Da taparah deui tarekel naik kana gawir. Atuh puguh we Rusli teh asa jika panenggel nyamperkeun oray atawa oray nyamperkeun panenggel. Da kakak Rusli seuri harita teh. Hakan sieuh. Hakan sia batu euy. Pecet hulu teh sia. Awas pecet hulu teh sia, ha. Kitu ceuk Rusli bari ngagulingkeun batu sinaningang kanu keur ngalayap dina gawir. Sok sia. Awas sia batu heup. Heup. Ah, kurutu. Kero aya nu ngagorowok ti tukang.
1: Awas. Awas euy batu teh awas euy batu. Awas batu. Ngajreng oi, ngajreng.
0: Kitu ceuk nu ngabejaan. Atuh buguh nu keur ngarayap, gugup pisan, keumpeur pisan ari rek ka luhur hatena ngalenyap, suku jeung leungeun ngadadak leuleus. Suku jeung leungeun ngadadak leuleus.
1: Lenyap.
0: Kolayang lag-lag di kahanap dituturkeun ku batu anu sakitu gedena. Bu. Dua sora niban lemah kadenge sora nu patingkot siak bakal kuleuwas.
1: Awas aduh.
0: Terus lalumpat muruk nuragrag kabeh oge baroga sangkaan pasti nu katingang bakal pejet. Tapi barang srog ukur kapaehan teu keuna hadena teh ngan matak muring ka kulup punuk sababrag-ragna batu jeung eta jalma ukur setengah meter anggangna.
1: Aduh. Ah, tulungan euy. Tulungan hayo tulungan.
0: Rob bada ngaronom, bada nulungan, lat poho ka Rusli dareuwas atuh teu tega nenyo nu cilaka sabab kitu Rusli ngagagak seuri pok omong. Modar sia urang cisasak. Modar sia ku aing yah. Dabongan atuh maring budak-budak aing seuting angkamahan pisan yeuh. Modar sia urang cisasak ye kabeh yeuh. Ah. Ye hiji deuyeuh. Tamalan ku sia ku kabeh ha. Sok. Rusli ngakudingkeun teh batu sagere boboko. Buriak jalma-jalma teh bubar katawuran.
1: Awas itu batu ai, batu ai, awas. Batu tadingang oi, awas yo.
0: Pating gararo, ting jararit, sieun katingang batu nu tadi ragrag pada ngagusur atuh salamet henteu katingang deui. Nenyo nunggu dag bangun seber jeung katara kacau. Rusli teu malirek deui. Beureungbeung luy keun numpatna beuki lila beuki tarik. Manitiba baranting meungpeung aya kasempetan sigana teh.

0: lain laku jelema tapi laku geuyeup nu kitu teh. Dan nu kitu haram teh. Hay adim.
1: Weh.
0: Nya ceuk kuring oge. Lajung nyana atuh euy. Ai keuyeup teh panona ka hareup ai leumpangna ka gigir. Teu beda ti jelema ayeuna. Init ka panglalajoan, ai panon kana panglalajoan, ai leungeun guruyam gerayam kana bujur batur tak keuyeup nu kitu teh. Panginten pamikitu mah sih. Teu beda ti jelema ayeuna ai nyembah ka pangeran, ai ibadah ka pangeran, ai laku lampah dengki wae ka sasama. Tak teteh teu beda ti keuyeup tanu kitu.
1: Nya euy.
0: Syukur titeun abdi kitu teh.
2: Daun
0: anu kitu teh. Jiga nu nya, jiga nu heueuh. Kabatur kurudek kitu, kabatur kurudek kieu, kabatur kurudek jakat, kabatur kurudek fitrah. Ari manehna ngadaguan pamere batur kadang-kadang nu ngomongna. Syukur di abdi kitu teh.
2: Tah ulah nepi ka kitu urang mah. Hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina ulah nepi ka perbah kitu.
0: Kahartos pisan pangresa. Muji abdi ka salira.
2: Muji kumaha?
0: Salira teh sasat pangawakan teh punten.
2: Daun.
0: Pangawakan salira teh buta.
2: Weh.
0: Ai mun teuna pangeran ka manusia mah henteu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Tapi gumantung kana kabersihan ati. Sijanu atina bersih. Di dinya bakal pinangih jeung kanikmatan jeung kasenangan.
1: Nuhun geus.
0: Sabab ai buta teh rupa-rupa. Cik urang Cianjur teh mah geuning. Aya buta baheula, aya buta ayeuna, buta syariat, buta hakikat. Kumaha ai buta baheula?
1: Kumaha teteh buta baheula teh?
0: Ai buta baheula mah jangkung gede, huntuan, kahakananana jelema. Ai buta ayeuna. Buta ayeuna mah jangkung gede soteh kajahatanana. Ai kahakananana kesang batur. Daek meres, daek korupsi, daek ngarentenkeun. Ngarah ngarina. Hayang untung aing teu batur. Kasenanganana disaluhureun penderitaan jelema lian.
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi orang itu mencari kesenangannya di atas penderitaan orang lain.
2: Ya.
0: Simun kahartosin. Ai buta ayeuna. Heun bieu ai buta syariat. Buta syariat teh anu teu bisa usaha. Anu hese niangan kipayah bongan eueuh ka daek teu apal kana bagbagan ilmu na pikeun niangan dunya. Ai buta hakikat. Da buta hakikat mah nya eta jelema anu teu apal kana bagbagan agama. Nya nu tadi teh lompatna teh kana daek ngarinah teh ngarah ngarinah ka batur.
1: Kitu.
0: Kitu itih. Nu matak loba jelema anu amis mulut. Ngan hanyakap eusina anu dipigawena salah.
1: Numawi mode diteun abdi ayeuna sih.
2: Daun.
0: Di nagara abdi teh lambangna teh naon? Pancabudi gitu. Nyaeta layang jamu sekali musada. Usina teh pancabudi anu dimimitihan ku ketuhanan yang maha esa. Sedengkeun eta naon? Lambang teh usina teh nyaeta pikeun ngaleungitkeun politik-politik liberal. Nyaeta politik adu domba. Tapi ku naon dina waktu ayeuna? Ari eta lambangna nepi ka aralus ngan itu jelema anu sok salah.
2: Iya jelemana
0: kade ulang urah nyalahkeun ka pamarentah. Ai pamarentah mah bener sumuhun eta oge kahartos jelema na sabrige.
2: Tah kade
0: urang salaku rakyat salaku warga negara geraprak gerapi gawe eta pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan yang maha esa.
1: Simun bade eta geus sim nuju dikeureuyeuh ku abdi tina waktu sieu teh.
0: Tah kitu. Sedengkeun ayeuna lambangna teh leungit.
2: Waha,
0: lambangna teh leungit, nya teh layang jamu sekali musada.
2: Nya.
1: tapi teh nate menang pancen pikeuneangan eta pusaka jeung panengah Pandawa di Pati Arjuna aya kacurigaan jelema loba mah kitu sieun pajarkeun ieu lambang kagungan teh layang jamu sekali musyarat teh cenah dipaok ku Arjuna dipaok ku Semar matak Semar jeung Arjuna eueuh tapi teh ieu teh hayang nyatakeun ieu teh dek neangan eta teh
3: kitu kulan ieu teh
2: Syai. Jadi bapa mana jeung Arjuna teh
1: ditulis tongong ku batu jadi dipitnah itu bisi gitu tah. Atuh lamun nya teu naon. Data mah anu bakal ngahukuman melintang tilak kulampahna sieun. Sanajan abdi kapun bapa ka Semar, aya salah mah ah teu naon pek bae. Dabongan cicing di negara hukum.
2: Alus, alus.
1: Naon sih batuk?
2: Batuk kaulah di rumah sawe kerempelu itu.
3: Tah gitu mang. Kaulah ugi dina waktu saya nate boga tekad dek neangan eta panengah Pandawa Arjuna. Oge layang jamun sekali musada dah kaulah ge masih keneh warga negara.
1: Atuh pamikitu mah da parantos sahak jeung sakawajiban itu negara teh. Urang sami pilarian sareng abdi. Nah gitu kulan kumaha upami ayeuna mah urang sareng we atuh pilarian aya mah ngaku yen urang teh salaku warga negara.
2: Sae mangga. Punana ke pentes.
1: Cing atuh tulungan we abdi teh.
2: Cing kasep. Kira-kira na sanggup neangan Arjuna jeung layang jamu sekali musada.
3: Kalanun, ama. Atuh teu pino damal putra bujing hingga wae ka pulut marganing tanaga. Larapati kasangakeun.
2: Heeh, pek alus, alus.
3: Nanging dinten iraha putra kedah lumampah milarian pusaka.
2: Ayeuna. Ulah mah kejeung dingkekeun deui. Da kira-kirana sanggup barengan anak kaula Mang Astrojingga Mang Dawala.
1: Sae sing abdi sanggem sieun.
3: Keuna abdi nyarenganna nanging nya kitu abdi teh teu nuju kosong pisan saku.
1: Tah bawa tah 3000 tah. Keukeun ku dewe hali. Aduh, saya nu bau kena duit deuleuh lah. Nu penting mah duit.
2: Sakitu.
3: Sae atuh ama. Dina waktos ayeuna putra bade lumampah milarian Arjuna sareng layang jamu sekali musada.
2: Bra lumampah jeung lumaku.
1: Heeh, kitu. Gera prak gera amalkeun eta ilmu. Sabab lamun ilmu tanpa diamalkeun teu beda ti tangkal eueuh buahan mubadir hukumna. Ngan omat kudu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Sabab lamun ilmu diamalkeun tanpa karidoan jeung kaikhlasan, yakin teu beda ti tangkal eueuh akaran. Katebak angin beulah wet ti beulah wetan conong ka kulon. Katebak ti kulon conong ka wetan. Tah lebah di kade ulah nepi ka perbah kitu urang marah. Hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina nya eta anu bisa ngamangpaatkeun akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaanana.
3: Teu pino dama ama amit
1: permios wae atuh sun
2: bra lumampah jeung lumaku kasep.

0: Naon seuri?
1: Lain lempang satria nya nepi ka diatur kitu. Abong kena satria didikan ya.
0: Aye kitu.
1: Da ayeuna si lain jeung dewek ulah eleh eta. Ulah eleh geleng. Dewek dek meratikeun lempang Gusti Batara Kresna, si lain juragan Arjuna. Direngkak nepi ka sorana Gusti Batara Kresna jeung Arjuna urang pertikeun ku urang duaan.
0: Yah okeh lah.
1: Naon okeh teh?
0: Oh okeh teh jadi.
1: Okeh teh jadi. Paingan aing melak kacang teh rarokeh teh baheula.
0: Oh. Siap.
1: Yah.

0: Sat siak kurang ajar. Aduh.
1: Denawa. Ampun kaulah Arjuna.
0: Mundur bangsat.
2: Bancik aing oge baheula. Moal teu kieu kaayaan anak kurang ajar saperti Andika.
3: Mundur si Arjuna kurang ajar. Mundur si.
1: Nyangakeun sadaya-daya kaula dina waktos ayeuna bade dibeureum bade dihideung ku salira. Parantos maos kaula teh maehan lanceuk anjeun baheula dina mangsa ngarebut putri ti nagara Astina.

0: Arjuna anu tina waktu eta nyatana parantos diungkulan bedama ku ieu Prabu Limantaka. Arjuna, laula denawa.
1: Geura tegerakeun kategaan pae awak maneh bangsat.
2: Hayap. Geura tegerakeun kategaan pae awak maneh. Kayanya Arjuna geura tegerakeun kategaan pae.
0: Sok kayanya merjun. Mana dina waktu ayeuna merjuna geura tegerakeun kategaan.

0: setrang hilingan.
1: Teu pinak kaula aja sih.
0: Gerak aku.
1: Naon?
0: Poe ieu bakal putus riwayat.
1: Heh, keur kaula entong dina poe. Ieu detik ieu teh haranganna. Pengawa.
0: Ieu op. Pengawa cik. Nu ap. Sap.
1: Emang dewek op.
0: Cari siam.
1: Hayda ka beakeun kaula.
0: Ieu.
1: Hiji deui.
0: Ieu.
1: Rasakan kurang ajar penasti kersah kaulah iya pati liman badar dipun jamak tumi balemah kurang amut di bumi alam iya orang
0: rasakan kurang amut kurang amut.